私の方がファッションだって。え、そう、違うお前の方がファッションでしょ。違う、私の方がファッションだって。何をカッコつけてんの。